0: کا سلسلہ وفی سفر طویل، یہ چھالوں کا سلسلہ، اس پر مزاج پوچھنے والوں کا سلسلہ۔
1: کیا بات ہے، واہ واہ، اس پر
0: مزاج پوچھنے والوں کا سلسلہ۔ ہم ہی نہ اپنی قید سے باہر نکل سکے،
1: کیا بات ہے،
0: ورنہ کہاں نہیں ہے اجالوں کا سلسلہ۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ،
0: ورنہ کہاں نہیں ہے
1: اجالوں کا سلسلہ۔
0: انسان کو ساری عمر پھر آتا ہے در بدر، دو روٹیوں کا چارنے والوں کا سلسلہ۔
1: کیا کہنے، اس میں تو آپ نے پورا درشن ڈال کے رکھ دیا دادا۔ واہ،
0: اس میں بہت ساری غزلیں ہیں، نظمیں ہیں،
1: کچھ اور ارشاد کریں۔
0: ایک ہندی کی کچھ رچناؤں کا سنکلن
1: سواگت ہے،
0: ابھی نکالنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سے ایک گیت آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس گیت کی وشیشتا یہ ہے کہ وہ گیت میں نے، میری جیون سنگینی دیویا جو ہے وہ اسی گیت سے پربھاوت ہو کے جیون میں آئی۔ سوداگر کی ریلیز پہ مجھے ملی تھی، لیکن اس کے مجھے میرا ساہتیہ پکش اس کو بہت پسند تھا۔